0: 高木行なら菊のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊の家を探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も